Her også er det Sagle og Ingeborg Bratland, baby, du er her. Og Blackie, han synger at han er venneløs, men hvis jeg ser ham på gata, så ser det ikke sånn ut. Hans låt får dem til å ta et minutt. Aller først skal vi danse, da.

Tigget 101, det endelig morgen du hører på. Wake up, klokken passert halv åtte. Vi har en god og lang time, en halv sammen straks. Symbiose under vann. Først så det ATB da.

da, You synger Avicii og Sandro Cavazza. Det meg, Abel, som henger med deg. Hei, hei, Astrid, straks med Emotion. Først ut da. Broil og Chris Abolade. Stemmen i hodet.

tre. Klokka den vil nærme seg ni. Du vet hva det betyr. Jeg dessverre ferdig for i dag, men fortvil ikke, musikken på MP3 fortsetter som alltid. Og før jeg går skal få en klassiker fra 2015. Jack U, Justin Bieber, Skrillex og Diplo. Og deres nydelige Where Are You?

0: All I Know. Det er Khalid og Rudimental.
1: Jeg var bare så gira, for vi direkte fra DR-byen.
0: Ja, det det. Esta hadde dårlig lyd. Vi har fått masse meldinger I inboxen vår. Tusen takk til alle som hører på og som sier ifra. Nå håper jeg lyden var litt bedre. Det jo langt fra København til Norge. Det jo det.
1: Det jo der vi befinner oss akkurat nå, og språket her, altså jeg må si det, ingen ord jeg skjønner.
0: Nei, Vilde sliter bittelitt med dansken, det må vi ærlig innrømme. Vi holder på å lære deg, Vilde, så godt vi kan. Men så har du funnet et lydklipp.
1: Som bevis på hvor forferdelig vanskelig det forstå dans.
0: Ok, så du som hører på nå, forstår du det lydklippet her, så må du sende oss en melding I appen NRK Radio, trenger vi din hjelp. Og det går sånn her.
2: Lille del av Rådhuspladsen har på det seneste fået meget oppmerksomhet for hva skal pladsen hede?
1: Hva sier du liksom? Det Rådhusplassen inne der, det oppmerksomhet, men det ingen sammenheng.
0: Er det, jeg har ikke peiling. Jeg synes det skikkelig vanskelig, faktisk.
1: Men hvis du som hører på har et godt øre, så vil vi jo gjerne finne ut hva de ser, da.
0: Har du et godt dansk øre, send det inn til oss I appen NRK Radio. Hva det som sies akkurat
2: her? Lille del av Rådhuspladsen har på det seneste fået meget oppmerksomhet for hva skal pladsen hede?
0: Ja.
1: Det helt forverdelig. Men mens du inne I appen NRK Radio nå, så det også noen avstemninger som dukker opp, da. Vi spør jo I dag, hva gjør du for eksempel når du I Danmark? Tar du sykkelen, eller et du røde pølser, eller bruker du opp alle pengene din for du glemmer kursen?
0: Ja, det jo dyrt I Danmark.
1: Og det virker så billig, 70 kroner!
0: Og så ser du på kortet etterpå, faen, det var så dyrt, ja.
1: 120.
0: Eller leier du en bysykkel, og så sykler du rundt og tror at du med på tur til Danmark.
1: Det har jeg lyst til å gjøre.
0: En annen stor ting som vi har funnet av, som vi lurer på, og som liksom tema for dagen I dag. Fordi Vilde har sagt en ting I løpet av hele turen, det jeg har smakt så mye nytt.
1: Jeg har smakt så mye rart.
0: Det fantastisk. Så I appen akkurat du spør vi da, du kresen? Du da en som ikke tør å smake nye ting?
1: Så må du stemme. Altså, du litt sånn som meg.
0: Ja, da, hvis jeg sjekker avstemningen etter neste låter, som kommer her på NRK MP3 nå. Aller først, nå skal vi til. Ja, det golf, vet du. Ja. Og så ligger Britney Spears klar over Toxic. Ja,
1: det blir for mye. Det onsdag? Det lille lørdag, eller?
0: Om det eller? Jeg så klar.
3: Bra.
4: Ja, litt lenger.
3: Veldig bra.
0: Ja, Emil gir seg nå. Han alltid med, altså.
1: Jeg står 100%.

0: være med og stemme. Nei, ikke stemme. Gjette på klubbkoden vår. Klubbkoden en konkurranse hvor du kan stikke av med NRK MP3-premier. Og hvis du går inn og hører på, eller ser på, hører på oss direkte i appen, og så finner du avstemningen hvor det står onsdagens klubbkode, da tror jeg du skal klare å gjette med de hintene du får til emojis.
1: Altså, her tror jeg faktisk for en gang skyld at hintene lettere enn selve låta.
0: Det tror faktisk jeg også. Men du skal selvfølgelig også få lydhint av oss, og her kom første lydhint. Ja da.
1: Du får ikke mer enn det.
0: Nei, du får ikke mer enn det akkurat nå. Men vi har flere hint som kommer etter hvert. Så ikke gå noe sted. Bli her sammen med oss. Flere lydhint på vei, men jeg kan bare si det sånn. Send melding inn nå i appen NRK Radio hvis du vet hvilken låt vi skal fram til. Ukespremien da, det en NRK MP3-drøkkeflaske. Den kan bli din.
1: Den ganske eksklusiv og ganske løst på din selv.
0: Men jeg
1: har ikke vinnit noen konkurranse enda.
0: Nei, det har du ikke.
1: Men du som hører på kan jo vinne konkurransen nu. Det ikke så forferdelig vanskelig låt. Og når du hører på MP3 direkte i appen NRK Radio nu, så kommer de tre emojisene opp. Og så... Det nesten som bit for bit, altså. Du kan skjønne bit det gjennom
0: bit. Det. Det gøy, Vilde, det. Jeg tror folk skjønner hva du vil, da. Ja. Ja. Nesten som bit for bit. Bli med bit for bit, da. Vi kjører det her i den treklubben. Appen NRK Radio.

0: of Love, Olsen Brothers. Det her, det NRK MP3. Og nå har vi oss Ina. Hei.
1: Hei Martin, hei Vilde.
2: Hallo.
0: Så jobber altså i danske DR. Og vi har jo hatt en liten konkurranse i dag til lytterne våre. Vi har en lydfil.
1: Ja.
0: Som vi ikke forstår hva danskene sier.
2: Ja, men generelt så er det forferdelig vanskelig å forstå dansk. Og det her, lyden er beviset på det.
0: Nå skal du altså lytte godt.
3: Lille del av Rådhuspladsen har på det seneste fået meget oppmerksomhet for hva skal pladsen hede?
1: Ja, okay. Jeg forstår godt, I synes det er svært å forstå dansk.
2: Ja.
1: Hun taler også litt... Hun forteller om at der er en del av Rådhuspladsen. Altså, ved I hva Rådhuspladsen er?
0: Ja, den...
1: Rådhuset.
0: Ja, Rådhuset, ja.
1: En lille del av den plads skal ha et nytt navn.
0: Ah.
1: Hva skal den hede?
0: Okay.
1: Spør hun.
2: Ja.
0: Altså, i starten der, fordi... Spesielt starten er veldig vanskelig. Hør nå.
3: Lille del av Rådhuspladsen har på det seneste fået meget oppmerksomhet for hva skal pladsen hede.
0: Er det lille del?
1: Den lille del.
0: Ah.
1: En lille del av Rådhuspladsen har fået meget oppmerksomhet. Much attention.
0: Ja.
2: Vi har bare oppmerksomhet.
1: Ja. Ja, hun er meget sånn København og taler bare sånn her.
0: Vi har det. Det er altså gøy, for vi har hatt meldinger også i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Hvor folk har sendt meldinger inn til oss. Og nå har jeg fått ganske mange meldinger inn her da. Men, hva står det? Hvem var det som sendte inn her, Vilde? Det er jo så mange her. Noen som mente at de kjøper han som snakker med nesten bokmål. Altså veldig sånn standardisert dansk. Ja. Er det riktig å si?
1: Nej, det føler jeg ikke. Altså især i København, der snakker man som om man har en kartoffel i munden.
0: Ja.
1: Bom, bom, bom, bom, bom. Og de snakker hurtigt, snabbt, siger man det på norsk?
2: Fort.
0: Ja.
1: Fort. De snakker fort og utydeligt. Ganske utydeligt.
0: Og dem gjør det, ja.
2: Og du gjør ikke det, fordi du er fra...
1: Jeg er lidt uden for København, men nu er jeg pædagogisk, når jeg taler med jer. For ellers hvis jeg er i radioen, så taler jeg bare sånn her.
2: Men vi liker det også da.
0: Du skrur det til. Okay. Det er bra det. Du, Ina, jeg vet at du holder på med et helt nytt prosjekt nå, som er litt sånn kult. Vi skal snakke mer om det. Og kanskje du som hører på vil være med å delta også. Mer av det etter at du har fått på litt Kygo. Eller Kygo.
1: Kygo. Jeg elsker Kygo.
0: Ja. Code Line. Waging på NRK NP3. Ja, min beste.

0: Kygo og Call the Line med Raging. Vi har besøk av Ina fra dansk DR fortsatt hos oss, Ina.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei, Ina. Eller Ena da, som vi vil ha sagt på norsk.
1: Ja, vi sier det riktig. Danskerne kan ikke finne å si det.
0: For du er egentlig fra Balkan.
1: Jeg er fra Balkan, fra Bosnien. Jeg er født i Sarajevo, kom til Danmark da jeg var lille.
0: Ja.
1: Med borgerkrigen og har alltid elsket musikk.
0: Og så er det sånn da, at på grunn av du elsker musikk, så sender du også et program på danske P3, som heter Pop.
1: Popdatering,
0: ja. Og du skal da finne ut av hva som er de 100 beste danske låtene.
1: Ja, altså de her tre uger her, der sender jeg et program, der hedder Top 100 faktisk.
0: Ah.
1: Det gør alle musikkanaler i DR, så P2, P3, P4, P5, P6, P8 sender det samme program. Og vi har i sidste uke skulle indstille låter eller sange, som vi mener er nogle af de bedste danske sange. Nu er der en brutoliste på 400 sange, man kan stemme på. Det er alle i Danmark, der kan stemme. Og så skal vi lave den ultimative liste af de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Jeg elsker
1: wow. Det er et sindssygt projekt. Det er nærmest umuligt at gøre. Altså sådan, hvis jeg spørger jer, hvad jeres absolut favorit norske sang nogensinde.
0: Og norske?
1: Kan I svare på det?
2: Man kan liksom ikke svare på det.
0: Da tror jeg går sånn, da blir det sånn, da blir det nesten sånn nationalsangen.
1: Ja, men det blir meget old, faktisk.
2: Eller undergrunn. Jeg kan være hvem du vil. Bare si det til meg, baby, jeg kan være det.
1: Så altså, lige nu er der en bruttoliste på 400 sange, som er en blanding af salmer, som de spiller på P2.
0: Oi.
1: Det er en blanding af jazz, som de spiller på P8. P5 spiller masser af dansk top, sådan ældre dansk musik. Og så er der også noget ny musik fra P3, for eksempel. Men vi kan jo se, at rigtig mange stemmer nostalgisk.
0: Ja.
1: Så selv de unge stemmer på de gamle sange, som deres forældre har spillet for dem. Så jeg er på en mission. Stem ungt til top 100!
0: Men hvad har du noget favorit der?
1: Og jeg synes, det er så svært. Jeg har lavet min top 5, som også er lidt nostalgisk, men det er meget sådan noget Natasha med Giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage.
0: Okay.
1: Altså en legendarisk sang. Hun er en afdød dansk rapper og kunstner, som er virkelig vigtig for den danske musikkultur. Jeg har Medina med Kun for mig, kun for mig.
0: Ja, det kommer jeg.
1: Ja. Men altså, det har været så svært at vælge. Nærmest umuligt at vælge 5 favoritter. Man må kun stemme på 5, nemlig.
2: Okay. Hvor langt er du på lista nu?
1: Jamen, vi ved det ikke. Altså, listen, man kan stemme indtil på søndag kl. 2.
2: Okay.
1: Og så finder vi ud af, hvad de 100 bedste danske sange er. Og det kommer vi til at folde ud i løbet af næste uge.
0: Okay, så
2: Martin, vi må ind og stemme.
0: Kan norsk også stemme her, eller?
1: I kan prøve.
0: Okay, så
1: det tror jeg faktisk godt, I kan. Vi skal gøre det.
0: Okay.
1: dr.dk/top100.
0: Okay. Jeg tænker, jeg skal prøve at finde noget med Dina, men det var ikke så let at finde med Dina her, altså. Nej. Helt i listene våre, fordi...
1: Har jeg ikke med Dina?
0: Det har været gøy at have lidt med Dina, altså. Når vi har Chris med Dina, da har vi...
1: Chris med Dina,
0: ja, det? Ja, vår med Dina. What are words if you really don't?
1: Annika med Stolt har jeg også på listen.
0: Annika,
1: har jeg stemt på.
0: Jeg ved ikke, om vi har det der, men du, Annika, for alltid.
1: Ej, den er så smuk. Elsker den sang.
0: Er den smuk?
2: Vi har også Stolt.
0: Har vi Stolt?
1: Har
0: vi Stolt? Dra den da, Vilde.
2: Ja.
0: Dra den ind i systemet.
1: Så, skal have den.
0: Så spiller vi lidt Stolt her nu. Det er fantastisk. Og det er dig, som hører på den. Sådan, hvorfor har vi så meget dans på radio? Vi sender direkte fra København til dig, så du skal få følelsen af røde pølser.
2: Potet i halsen, Lego, altså you name it.
1: Kold med fløde.
0: Akkurat, det er det vi skal ha. Okay, Annika nu. Her er Stolt. Tak, Aina.
1: Tusind tak, Martin.

0: direkte fra studioerne til B3 i DR Byen i København. Du lytter til MB3 Klubben. Martin Holmen og Vilde Pettersen.
1: Og klokka er tre.
2: Det er klart.
1: Ja, det er akkurat det der.
2: Kan du gjentage det?
1: Du skal få, ja, klokka er tre.
2: Er det der?
1: Ja, Vilde, fy fader altså. I appen NRK Radio spør vi, du kresen, gå inn og stem. Og nå,
3: Vilde.

0: Officeren. Det var i dag tidlig det. Da var vi der på kjøkkenet til Kristoffer. 1,9 millioner lyttere på Spotify. Låta du nå fikk, Ringer om natten, ligger på førsteplass på Spotify Top 50 nå. Tallene oppdatert. Førsteplass i Danmark.
1: Den har rykket opp over Annika, som vi hadde besøk av i går. Altså, konkurrerer de danske artisterne.
0: Det er helt rått. De har besøkt oss her i MP3-klubben. Det er nydelig. Og vi spurte Kristoffer, hva synes han om låta Ringer om natten?
2: Jamen, Ringer om natten er en sang som jeg skrev om de relationer, som jeg har haft tidligere, hvor jeg føler, vi har haft en aftale om at gå med fred, og hvor jeg så på en eller anden måde er blevet afkræftet i, at vi gik med fred. Man fik en kniv i ryggen, eller man prøvede at finde et hul i kontrakten. Sådan en sang, som handler om de knuste relationer, hvor man følte, man havde en aftale, som ikke blev overholdt.
1: Hvorfor var det vigtigt for dig, at den låt var på dansk?
2: Jamen, jeg tror faktisk ikke, jeg havde kunne skrive den her sang på engelsk. Nu har jeg skrevet 7 plader på engelsk, og der er kommet nogle helt andre sange ud på dansk. Det lyder anderledes. Jeg synes, den måde, man ligesom, nu snakker vi om, har jeg ikke, den måde at ligesom sige tingene på, også selvom det ikke nødvendigvis grammatisk er helt perfekt dansk, så er det sådan, det har været lettere at finde min egen stemme på dansk, på en eller anden måde.
1: Så det er rytmisk? Du synger på dansk, for det går op rytmisk?
0: Men på norsk, Kristoffer, så er det veldig blitt sånn trend at alle artister skal synge på norsk.
2: Ja.
0: Er det samme i Danmark også?
2: Ja. Det er det faktisk. Og jeg har været meget modstander af, jeg har virkelig holdt fast i mange år, og så blivet ved med at lave musik på engelsk. Både med filmen A Beautiful Life, men også efterfølgende, vi har haft rejst en masse i Korea og sådan noget. Så der har ligesom været et marked for det, og vi har været rundt i Europa. Men jeg synes også, efter det sidste album, bare det der med at fortsætte ind i det der 2 års jul, som det er at lave en blade med at først at skrive den, og så promovere den, og så turnere den. Jeg havde lyst til at gøre noget andet, og så ærligt, fordi jeg kan se, at det ligesom at det, også den måde, de har taget imod, både Ringer om natten og Ham med gitaren, som var min første sang, det er lettere for folk at relatere til. Der er ikke den der sproglige barriere, der er ikke den der mur. Folk forstår det på en anden måde, og det er sådan virkelig en til en. Så jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det, selvom jeg var lidt modstander af det i starten.
1: Hvordan blev det med fansen i Korea da?
2: Nej, det tror jeg ikke. De kommer ikke til at høre Ringer om natten.
0: Jeg ved jo aldrig. Kanskje oversætningen blev det koreansk.
2: Måske. Who knows?
0: Men har du aldrig skrevet på dansk før?
2: Jo, jeg har skrevet nogle ting for sjov. Vi havde sådan noget, lidt noget Jimmy Fallon-agtigt talkshow, som hed Natholdet, hvor jeg skrev en sang, som hed First Like på dansk, som er sådan en, som er skrevet om kommentarer på. Ja. Jeg sangen er ligesom skrevet ud fra kommentarer på. Men det er sådan noget med... Jeg er sikker på, at han har verdens mindste pik. Det ved jeg ikke, hvordan om vi forstår det.
0: Jo, det forstår vi veldig godt.
2: Har du set spidsen, artisten? Kunisten?
0: Vi forstår det kjempegodt.
2: Det er sådan for sjov, men det var et stort hit, og folk, den fangede de også på en eller anden måde. Ikke? Så det er faktisk det eneste.
0: Det er Kristoffer det, som har besøkt oss, eller vi har besøkt han i dag tidlig, på kjøkkenet hans.
1: Det er vilt. 1,9 millioner lytter opp på stua. Her kommer lille trønderen og gutten fra Alvedal, liksom.
0: Ja, helt magisk. Og låta hans, altså Ringer om natten, ligger på førsteplass på topp 50 nå på Spotify. Han har også en egen dokumentar om seg selv på Spotify, på Netflix blant annet. Vi testet han i norske ord også. Mer om det, men aller først nå. Her Sara Larsson og I Would Like.

0: Sexual, den Naked på NRK MP3. I dag tidlig så besøkte vi han fyren her. Dette en ganske ung Kristoffer da, fra 2012, en av hans aller første låter. Jeg tror han har den på Spotify lenger på sin brukergang til og med. Og i dag den jo da, tross alt, en av Danmarks største artister blitt.
1: Låten hans ligger jo på toppen i topp 50 Spotify i Danmark nå.
0: 1,9 millioner måneder lytter har han. Det jo sånn halve Norge liksom. Ja. Det sjukt. Han har også da vært med og spilt A Beautiful Life, som kom ut på, som en spillefilm, som kom ut på Netflix i 2023. Hvor han blant annet spilte med Inga, som spiller i Affeksjonsverdi. Og så ut av det igjen, så har Netflix laget en dokumentar om livet hans, som heter A Beautiful Life.
1: A Beautiful Real Life.
0: Ja, det det vel. Eller A Real Beautiful Life, jeg vet ikke, det noe sånt nå. Jeg ligger på Netflix den også. Og hvordan det liksom da å skulle liksom både være stor artist, men også være stor skuespiller. Og da vi møtte han i dag tidlig, så måtte jeg være litt ærlig med han i starten og si sånn, du, jeg har ikke sett filmen. Den filmen har ikke jeg sett. Jeg har bare sett traileren, men fy søren for en hit det ble.
2: Supergod trailer, altså. Ja. Traileren er så
0: fantastisk. Traileren er fantastisk. Men jeg ler meg selv, det er ikke bra.
2: Det var et veldig fantastisk grin. Ja.
0: Du har det. Grin?
1: Ja. Grin. Jeg skal hjelpe deg, Martin. Du spiller jo en rolle i denne filmen, så har du også skrevet låtene som rollen din synger selv. Hvordan var det?
2: Kus for det.
1: Hvordan?
2: Ja, det var fedt. Det var super. Det var en fed proces. Det var en helt anderledes proces end hvad jeg er vant til, fordi at manuskriptet til filmen blev som skrevet samtidig med sangen, ikke? Wow, jeg blev helt hyldet af den ud af. Men det var en super fed proces.
0: Hvor blev det? Du blev helt hyldet?
2: Jeg blev hyldet ud af den. Det er fordi hun snakker dejligt norsk, og du griner. Men det var en virkelig en fed proces, og jeg følte for første gang ikke, at sangene og det der med at skrive sangene var noget problem. Det var skuespillet, og det var det der med at skulle ind og lave sådan dramatic acting. Det var helt klart det, jeg havde flest nerver omkring.
0: Og det gik jo bra, da.
2: Det gik super godt.
0: Kæmpebra. Og nu forstår jeg, at nu det som en dokumentar om dig, som hedder A Real Beautiful Life.
2: Ja. A beautiful, beautiful real life. Fit med researchen.
0: Tak, tusind tak. Det er kjempegod. Den har aldrig været bedre. Men altså, hvordan har Netflix med dig at skulle filme din ægte liv, va?
2: Det var nervepirrende.
0: Ja.
2: Det var ægte nervepirrende, fordi der inviterer man jo folk ind i ens hjem, og jeg havde det meget sådan, åh, kommer jeg til at give for meget af mig selv? Og men så ved jeg også, at jeg vil gerne fortælle den her side af historien. Jeg vil gerne fortælle det ægte liv, så det ikke bare blev sådan et glansbillede, og om det er bare perfekt, og det er bare let, og jeg havde fået en datter, og jeg rejste fra min datter, og var på verdenstur, og det var pisse hårdt, og jeg vil gerne vise, at det der med, at det også var hårdt arbejde, fordi der ofte føler jeg måske har været sådan lidt en tanke om, sådan, om han er kommet lidt tårne til det, eller selvfølgelig kan det, eller det har bare været let, det hele. Så det var vigtigt for mig lige at vise det ægte, også at det, også the downs, ikke bare the highs.
0: Og når vi nordmenn i Danmark, så elsker vi jo selvfølgelig å teste danskene hvor gode de i det norske språket. Skal vi se på det også gjøre med danskenes største artist også? Vi har laget en liste med ord. Han skal testes i dem, Kristoffer, og det gjør vi etter Kamel med Krem, de la Krem.

0: Here we go again, von Disco Tigergutt.
1: Og vi har testet den store danske popstjerna Kristoffer I norske ord, for jeg har fått med meg at når han var med på morgen-tv I Sverige, så gikk det veldig mye engelsk, så jeg tenkte sånn, hva kan han egentlig om Norge? Og Martin, vi valgte ut litt av noen ord.
0: Om vi gjorde, og det første ordet han skulle testes ut I var ordet rar.
1: Frokost.
2: Frokost. Det må være et trekspørsmål. Det må næsten være det vi kalder for morgenmad.
0: Ja, ja, det der kan
1: ding,
0: du.
1: Ding, ding.
0: Ja. Men hva det å løpe da?
2: Oh, unnskyld.
0: Løpe?
2: Løpe?
0: Ja.
2: Ja, men må det ikke være løpe?
0: Jo, det det.
2: Ja, ja, det det. Ja, ja, det
0: det. Sier du mest løpe eller springe?
2: For det springe?
0: Ja.
2: Ja. Ja. Kanskje. Ja. Den en smule med regi. Ja, men springe.
0: Ja. Nei. Ja. Ja.
2: Men det måske bare fint.
0: Hopp, hopp.
2: Jeg sted på deg.
0: Ja. Det koselig.
2: Den fed.
0: Ja.
2: Den fed.
1: Hva betyr lattis?
2: Lattis. Lattis.
0: Den vanskelig, altså.
1: Det lattis.
2: Det lattis.
0: Det lattis.
2: De, jeg har nærmest ikke noget bud på. Kan du give mig din sætning?
0: Ja, det lattis, siger vi ofte.
1: Det lattis. Det lattis.
0: Ja. Ja, den her vanskelig, altså, virkelig.
2: Det Du ser meget glad ud, når du siger det, ikke?
0: Ja, ja, ja, ja. Veldig glad.
2: Det lækkert.
1: Hva betyr kline?
2: Undskyld?
1: Kline.
2: Kline.
1: Kline.
2: Kline.
1: Kline.
0: Altså, kline.
1: Kline.
2: Kline.
0: Nej. Nej.
2: Kline.
0: Kline, ja.
2: Går jeg rent?
0: Ja, du siger det fint, men det som... Det jo virkelig make out.
2: Mwah. Nå, kline.
0: Kline.
2: Kline.
0: Ja, kline.
2: Ja. Ja. Ligesom renser munden.
0: Ja, hvad siger man på dansk?
2: At kysse.
0: At snæve. Ja, men det mere at kysse.
1: Kysse med tunga.
0: Kysse, du kysse.
2: Snæve, det snæve.
0: det man gør,
2: ikke? Ja, det snæve.
0: Ligger sig kline skikkelig, da. Men ja.
2: Altså, kysse er...
0: Ja.
2: Og snæve er...
0: Ja, ja snæve.
1: Ja. Ja, ja, det samme med kysse og kline.
0: Ja.
1: Det sidste... Kline.
2: Kline.
0: Kline.
1: Kline. Ja, den kommer sikkert til å sitte.
0: Ja, nei, det aldri. Siste ordet.
2: Ja.
0: Rumpetroll.
2: Rumpetroll. Altså en klassisk rumpetroll.
0: Rumpetroll.
2: En rumpetroll.
0: Ja.
2: En lille spasmager. En rumpetroll.
0: Ja.
2: Det en is? Så ved jeg det ikke.
0: Nej, ikke is.
1: Det hadde vært en bra is.
0: Det var bra is, ja.
2: En rumpetroll.
0: Nei, det en... Babyfrosk.
2: Hva for noe?
0: Babyfrosk. Frosk. Quack, quack. Quack. Nei, ikke quack. Det ikke quack.
2: En frog.
0: Ja, frog.
1: Frog.
0: Ja.
1: Baby frog.
0: Og sånn baby. Unge.
2: Nå, så en rumpetroll. Ja, en lille frø.
1: Ja.
0: Hva kaller du det?
2: En lille frø.
0: Ja.
1: Lille frø.
0: Lille frø.
2: Nei, en heletusen.
0: Heletusen.
2: Ja,
1: heletusen.
2: Okay. Det klart. Wow.
0: Det ene sitter igjennom etter den samtalen jeg ville Og at Kristoffer skulle lære seg norsk ord Var enten kline, kline, kline, kline, kline, kline, kline Eller kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak
1: Altså, vi var på vores beste For å si det sånn
0: Guriland, ja, ja Det sånn at de dansker spiser også noe som heter Koldskål og kammerjungel
1: Ja, ha, fanden
0: Ja, akkurat det det. Hva det for noe? Svaret på det får du også Rett etter nå Låta som ligger det her da topp Ligger på tredjeplass På Spotify topp 50 i Danmark Det ham med gitaren Det Kristoffer Som med oss nå

0: han med gitaren, det Kristoffer, som vi var hos i dag tidlig, og han spilte det direkte for oss også. Låta der, han med gitaren, ligger på fjerde plass på Spotify topp 50 i Danmark akkurat nå. Så svær artist han, 1,9 millioner lyttere hver eneste måned.
1: Det helt vilt, og han hadde jo litt sånn superstjernefaktor, det var jo litt av en mansion han bodde
0: I. Ja, om eller?
1: Det var swimming pool utenfor, og...
0: Ja, det var svære greier.
1: En livsstil jeg kan drømme om, altså.
0: Akkurat, og det kommer alltid til å skje, men vi kan drømme, og det deilig. Det sånn at vi fikk også testet en ting som veldig sånn dansk sammen med han. Og I sted så kom jeg I fare for å si... Noe helt annet, og vi har fått melding I appen NRK Radio.
1: Ja, vi har fått melding av Petter som sier at det dere skal teste, Martin, vel ikke kammerjungel, men kammerjunker. Ja. Som en sånn form for type kake, men hør hva Martin sa her I sted.
0: Ja, det sånn at de dansker spiser også noe som heter koldskål og kammerjungel.
1: Ja. Ja da. Kammerjungel.
0: Jeg tar den, ja, altså. Så vi fant frem det da, og Kristoffer måtte selvfølgelig fortelle oss hva det var for noe vi skulle spise.
2: Det en form for sommerdessert, vil jeg kalle det.
0: Det så? Sommerdessert?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, man kan godt spise det om morgenen, hvis man fuldstændig kold. Men jeg vil sige, man skal, det ikke en, det ikke en frokost-ting.
1: Det ikke en frokost?
2: Nej, det mere en dessert-ting.
0: Okay, men dessert-ting, ja.
2: En dessert.
1: Men det ser jo veldig sånn tørt ut.
2: Har I ikke smagt det før?
0: Aldrig smagt det før.
2: Nej, det skal I smage. Jeg henter to slutter.
0: Er det så, så simpelthen så godt?
3: Jeg får ikke være hjemme hos mig, så kan jeg bare servere for jer.
1: Ja, let's go.
0: Så heldig vi. Nå lager han sitt Kristoffer, han finner han skålene her. Og nå skal han da... Åh, den lyden Det min favorittlyd, Kristoffer.
3: Ja,
0: lyden av skål mot...
3: Velkommen til Danmark.
0: Takk!
3: Det sånn jeg har sted
0: her. Fantastisk. Fann på skålet til oss. Og så var det smaket da. Hva syntes vi om kammerjunker?
1: I hvert fall ikke kammerjungel.
0: Det jo kavring med yoghurt.
1: Ja.
2: Ja. Litt mer sånn syrlig.
0: Ja.
1: Jeg trodde det skulle være liksom søt melk, men det smaker jo yoghurt.
0: Det yoghurt, ja.
2: Og hvad siger til kammerjunken?
1: Mm.
2: Kammerjunken.
1: God.
0: Ja, det var god, ja. Altså kavringen.
2: Altså kaken.
0: Ja, ja, kjempegod. Nå, men det jo 10 av 10, det her.
2: Det 10 av 10?
0: Ja, ja. Ja, det jo 10 av 10.
2: Ja, vi har også andre ting I Danmark, ikke?
0: Ja, ja, ja. Det andre ting, men... Dette 10 av 10.
2: Det 10 av 10.
0: Åh, du skulle sett ansiktet Kristoffer da vi sa at vi elsket det.
1: Det var jo godt.
0: Ja, dansken var sjuk glad. Og hvis du vil høre hvordan det var da Kristoffer spilte direkte og live for oss I dag tidlig, da vi var på søk hos hans I kjøkkenet, gå inn I appen NRK Radio, gå tilbake I sendingen vår nå, spor litt bak det. Der finner du Ringer om natten blant annet.
1: Jeg tror det den første gangen låta blitt spilt akustisk. Den ligger på toppen I Danmark akkurat nå.
0: Førsteplass på Spotify Top 50. 1,9 millioner måneder lytter av Kristoffer. Det rått.

0: I took a pill in Ibiza. I'm my partner. Fått melding her fra Johanna. Får melding til oss I appen NRK Radio. Hun skriver Jeg sliter med å forstå dansk, jeg. Ja. Jeg kan bare si det sånn, Johanna. Vi har ikke flere danske gjester I dag. Så det blir bare meg ville nå. Direkt fra København, da. Så plutselig blir vi kan til helt dansk.
1: Ja, det klart. B3-klubben, direkte fra København. Let's go.
0: MP3-klubben. Man kjenner litt på at man direkte fra København nå, og det fantastisk å ha deg med. I appen NRK Radio så har vi et spørsmål. Du kresen? Eller du kresen, som vi også kan si. Akkurat nå svarer 29%. Jeg litt kresen. 24% sier, ja, jeg spiser bare brødost. Og så har vi 35% der på, nei, alt går I grisen. Gå inn og stem. Hva du? Du kresen, eller hva du for noe?
2: Jeg ganske sjokkert over at det så mange som kresen, fordi jeg kresen selv, men at bare 35% sånn, nei, nei, jeg et alt, det jo helt vilt. Vi en så kresen gjeng?
0: Ja, det virker sånn, faktisk. Så da vil jeg si, jeg ikke kresen. Hvis du hører på nå, og ikke kresen, send melding da, I appen NRK Radio. Vi trenger å få deg inn. Jonas har sendt melding. Han skriver, jeg har en greie med at maten min absolutt ikke kan røre hverandre på tallerkenen. Hvis sausen til kjøttbollen I smug renner over streffesalaten, Men, måltidet offisielt ødelagt.
2: Hva gjør du da? Gjør du sausen bare alle med skjeia da?
0: Jeg vet ikke.
2: Jeg klarer ikke å slå det for meg.
0: Det gøy. Lise skriver, mannen min nekter å spise alt som grønt. Hvis jeg pynter middag med litt fersk persille eller gressløk, ser han på meg som jeg prøver å snikemorde han med gift.
2: Men det jo sånn pynt som ofte kan ødelegge et helt måltid, som koriander.
0: Nei, ikke si at
2: det ikke... Nei, jeg liker det.
0: Du liker
2: Men det noen som mener at det smaker såp.
0: Ja, det, og det jo bevist også, visst nok. Så, ja, jeg vet ikke. Lise skriver også, mannen min spiser altså kun mat som har fargene brun, gul eller rød.
2: Merkelig. Og så har vi fått en ny melding av Johanna nu, som skriver, takk, dere forstår jeg godt. Så det, nu, det, vi I København, men vi snakker heldigvis norsk.
0: Altså. Heldigvis. Her hos oss I dag så skal vi få nyheter, som alltid. Trond Odin skriver oss siste nytt fra NRK Nyheter. Dem får du etter musikk nå ifra Miley Cyrus. Her Malibu.

0: Det Clean Bandit. Tell me where you go på NRK MP3.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Og vi har fått med oss en deltaker i dag ifra Norge, og det Karin Aurora. Hei på deg.
2: Hei, hei.
0: Hvor ringer du fra?
2: Akkurat nå jeg på Alvdal og skal lade bilen.
3: Du vet jo hva du nettopp sa nå, Karin.
2: Ja, det vet jeg.
0: Du på Alvdal. Hva gjør du på Alvdal, sa du?
2: Jeg skal lade bilen.
0: Fy søren. Hvordan på Alvdal nå? Kan du bare gi meg litt sånn hjemlengsel? Kan du gjøre det?
2: Ja, det 14 grader. Litt overskya. Varmt og deilig. Og skogen ser fin ut.
0: Ser du Trondfjell også, eller?
2: Hva sa du?
0: Ser du Trondfjell?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Ja. For alle som ikke har sett Trondfjell, så vet vi snakker om. Det verdens vakreste fjell. Og du kan kjøre på toppen faktisk på sommerstid. 1666 meter over havet.
3: Og der foreldrene til Martin fant han.
0: Der ble jeg unnfanget da. Det var sånn det var. Men du, Karin og Aurora, du har meldt deg på konkurransen vår, og den funker sånn her.
4: Hva reglene?
0: Du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Reglene forstått?
2: Ja, men forstått.
0: Ja, men så bra. Da det bare å trykke play da, Ville. Du Let's dommer go. Sammen med lytterne, og hvis du hører da at Karin og Aurora svarer ja eller nei det samme, så send meldingen til oss i appen NRK Radio.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Lader du bilen?
2: Det stemmer.
0: Du på Alvdal?
2: Det medfører riktighet.
0: Har du førekort?
2: Har hatt det i noen år nå.
0: Kan du kjøre lastebil?
2: Absolutt ikke.
0: Kan du kjøre minibuss da?
2: Heller ikke det.
0: Hva sa du?
2: Det avkreftet jeg.
0: Nå hørte jeg ikke hva du sa, nå sa du ja, gjorde du ikke det? Fy!
3: Ja!
0: Du klarte det!
1: Gratulerer!
0: Karin Aurora, du fikk full pott. Du klarte det. Grattis!
2: Tusen takk, tusen takk!
3: Og jeg har hørt en setning jeg aldri har hørt før. Det medfører riktighet. Altså, det var, du var veldig staselig når du svarte. Ja, det var bra.
0: Nå synes jeg du skal kose deg med å lade bilen videre, og så får du premie i posten. Jeg i Danmark nå, så jeg får ikke sendt premie før tilbake på fredag, men da kommer det premie i posten, altså, bare så du vet det.
2: Det superhyggelig. Tusen takk. Det kjempeartig.
0: Og mer Jan Erik, det blir i morgen. Kvart over fire, direkte herifra Danmark selvfølgelig.
3: Lykke til med lading!

0: oss. Joel Corey, Emily K og Head and Heart på NRK MP3. Og Karin Aurora snakket med premiestad i Jan Eileken.
1: Fantastisk innsats.
0: Rolf sendte melding til oss i appen og radio og skriver: det var noe av det råeste jeg har hørt. Ja, du helt enig. Aksel Kalla skriver også: virker som om du lada opp ordentlig Jan Eileken, Martin.
1: Jeg har følt, det var sånn, jeg kunne ikke se hun, men jeg ser for meg game face on.
0: Og for deg som da god på glad i ordspill, så har kom Aksel med et ordspill der. Catch up du vil det.
1: Nei.
0: Fordi Karin Aurora var jo på Alvedalen midt i Hemsedal og lada bilen sin, og Aksel skriver: virker som om du ladet opp. Veldig bra, Aksel.
1: Nå må jeg svitne av sånne morsomme folk, altså. Det er så mye man må følge med på.
0: Jeg tok den. Vi er direkte fra København i dag, og det skal også være i morgen. I morgen, bare sier det, vi får besøk av Lucas Graham,
1: og vi skal bygge Lego med han. Nei, det skal vi ikke.
0: Skal vi det, tenkte jeg?
1: Nei, det har ikke jeg fortalt Martin enda.
0: Det hadde jeg lyst på å gjøre.
1: Ja, det hadde vært gøy.
0: Andy har også en melding til oss. Epen akkurat han skriver: Lego elsker. Nei, han svarte ikke det. Han skriver: jeg elsker det på Tivoli når jeg er i Danmark. Dere har ofte fått på flere enn en tur. Og Vilde og jeg skulle egentlig ha dratt på Tivoli by også, men vi har faktisk ikke tid.
1: Nei, det går i ett for oss.
0: Ikke at vi skal si at vi jobber så mye, altså. Men det har vært mye, faktisk.
1: Det har det.
0: Og det har vært sjukt gøy, ja.
1: Det er viktig, det.
0: Vi elsker å gi deg som hører på følelsen av Danmark, og derfor står vi på et ekstra minutt når vi først er her.
1: Og jeg elsker å føle meg deilig i Danmark.
0: Du er deilig.
1: Takk.

0: det skal være. Takk til Aksel, som ønsker seg låt nummer to. Vi elsker Bee Gees.
1: Og det det ikke den eneste som gjør. Andy skriver også, Bee Gees har mye bra, ja. Digger også Night Fever fra deg.
0: Nå det klart for sjef nummer tre, og det Ida på 11 år som har sendt melding her nå og skriver, kan dere sette på Vestkantsvartinga Karpe? Vet du hva? Det kan vi selvfølgelig gjøre. Direkte fra deg fra København i dag, Ida, vet du.
1: Og for en låt hun har vært ut, hun har god smak.
0: Men nå skal jeg skru opp litt ekstra på høytaleren som her hvor vi så alle som jobber i P3 i Danmark får høre at vi spiller Karpe på radioen.
1: Karpe jo faktisk noe av det beste Norge har å servere, og jeg skjønner ikke at jeg ikke ga det som svar tidligere i dag, når vi diskuterte hvilken låt som den beste norske.
0: Ja, men hvilke karpelopp synes du best da?
1: Jeg synes jo den Bara Feroz veldig fin.
0: Ja.
1: Men så elsker jeg... Jeg lurer på hva du har i bagasjen.
0: Både lurer under overflaten.
1: Ja, under overflaten.
0: Som Marit Larsen.
1: Ja, den dritbra. Ja, ja.
0: Den ikke dum den heller. Spør du meg hvilken låt som min favoritt i karpelåt da?
1: Hva din da?
0: Spise syvende sans, tror jeg.
1: Åh, ja. Eller her.
0: Ja, den også.
1: Den sånn skikkelig sommerlåt.
0: Og sånn kan vi fortsette.
2: Ja, ja, ja.

0: søte røret. Låten heter Heartless. 5 på 5. Go home and it's
1: time. MP3-klubben. Og nå gleder jeg meg så mye til etterpå, Martin.
0: Hva skjer da?
1: Fordi vi skal sykle i Københavns gata.
0: Ja, vi har bestemt oss å sykle hjem til hotellet i dag. Ja, Vilde.
1: Det er noen av
0: dem. Min beste venninne heter Vilde Alette.
1: Det er veldig mange som heter Vilde.
0: Ja,
1: altså,
0: det er veldig.
1: Dere som får unga nå, ikke kall unga dere Vilde. Vær så snill. Det er nok av oss.
0: Det er litt for sent av hva Vilde Alette heter. Det er jo faktisk 34 år. Nok om det. Vi er i København i dag og skal være oss i morgen. Og i morgen får besøk av Lucas Graham.
1: Altså, det blir helt vilt. Han har kommet med ny musikk. Og han har jo over 5 milliarder streams på Spotify. Altså, han er svær. Jeg visste ikke at han var dansk en gang. Og det er dårlig av meg.
0: Visste du ikke det, Ville?
1: Nei, men jeg er ikke den eneste som visste heller. Synne, våres kollega, sa jeg er helt enig. Jeg visste ikke det.
0: Ja, det er ikke sant, det.
1: Og manageren, han snakker jo på engelsk, så det er jo åpenbart noe her.
0: Ja, men han er svær.
1: Ja, men mange, han kan jo ha danske managerer.
0: Mange millioner lyttere har han på Spotify i måneden. Det er jo helt hinsides. Altså, Lucas Graham har
1: 17,2 millioner
0: lyttere i måneden.
1: Og så skal han komme hit og stå nede med det kjøkkenet vi står på.
0: Jeg elsker det da. Det blir sånn akkurat perfekt sånn klubbens stemning. Sånn det skal være nepp og koselig stemning. Åh, jeg gleder meg til morgen. Jeg glemte å gi deg som hører på litt sånn dansk radio og dansk følelse, liksom.
1: Og hvis du som hører på har noen spørsmål kanskje til Lucas Graham, så gjerne send oss dem i appen NRK Radio. Hvis du søker opp MP3-klubben, så kan du trykke på send inn, og så skriver du spørsmålet du har til selveste Lucas Graham. Har du glemt hvem det er, så kan Martin hjelpe deg her. Nå må du synge den låta, vet du.
0: 7 years, skal jeg synge den?
1: Once, i kor da.
0: Once I was 7 years old,
1: Mama told me, go make yourself some friends so you'll be lonely. Once I was 12.
0: Nå ringte de fra Plasenskapet her. De vil ha deg som artist, Ville. Veldig bra.
1: Fantastisk.
0: I morgen er vi tilbake med MP3-klubben her på kanalen nå. Så fortsetter musikken utover kvelden. Ikke gå noe sted. Så i morgen vekker vi oss med Endelig Morgen. Og så er det en låt som har blitt stor over hele verden. Det er Bausa sin Magnetic. Vi hørte den i taxin i går.
1: Ja, og vi blir jo helt gal, vet du. Den her er norsk! Den her er norsk!
0: Ja. MP3-klubben direkte fra København. Også nå, du må skru opp lyden nå. Magnetic og Bausa.